Ele tem me tanto ofício vazala lá nei o tos fuma le lua minuto ndale o lei julai lima tos fuma le lua minuto dale julai lima ya tale lima ya fa muito foi le o nanga le dalto dalo fa famo ya ya de o zamoa ya ile nei vo ya so to nai ya tato o dia mai fo ya le lazo aso to nai fampea ona luma na ya ya tanto ya fo ile amatanga ya ole nei masina le aso mo mo le nei o akuso o kasanga le yo le jua a ya ta jonu ya e tele fo ifi da malu itau sa fa pea ona fe nga ya i ma i dan do le dan do sa valinga ya mal amatanga ole nei jau sanga ya se ya ho mai ya ile masina le nei o akuso a o ka kai se mata ti ole jua a ya awani o dan do pole pole vale yo ya wa ye jai o mai ai lui tau ia i tantou tofatofo ina i tantou pe fape i le tantou savalinga yo ia aua nei ngalo ia te oe o loo soifua le tua a ta tonu mai fatuatua i le tua ia e manu ia mea uma e te faya yo e o leo lau savali o lau tau tala o lau tua o lau nofo e manu ia mea uma e te faya a tau tala foi e faa manu ia tangata pe a tala no atu i se tangata ia le tangata le na uma tua a ta tonu mai fatuatua yo ile tua mamala malama ile awa wino le upo le tua yo a mete faya e faa manu ya se loto se tangata o loo faa longo longo ele nganja ilea ya se tangata foi o e tua tua ya ise tua lalo a awa ne ngalo ya te oe le a onga le naro fa pia ona awa wina ai le vaenga lona fao le faa vai matau tia yo le awa wino le upo nei o le taulanga ya male se fulu ai ya le nganja ilea ya o le tatalo le ya faa ngasoro le vai ya so fou o ka o ka e so le tele o le mau te talo lo anua te ama apilikia mai lunga o au a ele o ile tua tatu te talo wafu i tatou te leo malama lama pe fape i ono tatu te talo ile tua a tatou le malama lama i tu la fono mai a inga o le te talo ile tua a awa ne ngalo ya te oe le tatou wa onga le na ya e fa nga solo ya i le vai aso muni muni le nei ya ona malo lo lea toi amata fo ile isi ya onga pe i ya o le tatala ina o le angaponi le ya tatala i le isi ya onga fafso ta i matua fa ya onga ya ngafa tene tali ngafa le la Facebook page le la Messenger ya mese fo i ya le tena ya fa mo mua ngafa ya fafso ta i la ua le la Facebook page ya pe a via sa ili show wava noa a ya tai tonu wa i lava i la tou fa pe ona mafuta mai ya mo le tolo fa angol tatu por klame ya le mo le tolo fa anga tatu por klame ya i la tou uma lava fa pe ona fa ta oto lia i tonu o mau ta malawa ayo ngase ngase na yo tatu ta mama tina matutua walo mafanau ya ya ila ngale leyo le jua le fa ta oto lia i mai o le tino ya awane ngalo ya te oe te talo mai angapongi le jua ona jali leo le jua ya i mana onga wa fo ni fa fi tauli o fe ngai ai me so mai o le tino awane ngalo ya te oe ya te mi mai le jua mai o tatu tino e tofo tofo le tatu fa jua tai be yo le fa tua ina dele ole o yopu a tatou fai tau le lei le tusi le nei a yopu na matua i avese uma lava mea uma ya yopu yo ule fanau a ena tu mau al fatua tua le toi ino yopu a ya ola mena o ya iwe mei watoe faalua ina faatonu ina ele tua faamanu yanga ya yopu ona ole fatua tua ole testing ale tua ya yopu pe fape ilo na fatua tua a ya fatua tua le na adatu fatua tua matetonu ile tua ya toe pe ona fatuina Yesu o tangata na feoti o pipili o tawaso io e fatutua Yesu na ye mai la tona ye woti tai pe a o le tala ya la zalo a io baba ai ye te tonu fatutua ile jua ona tapena le le jua va venga i lo to soifua ai mai se o somanto wola a tu lunga te sa mai lo e ya o fa fi fi a tu fa jalo fa tu ya a o tau tua tu lo jalo fa fa mo ya te o sa mo ile ne fo i jula o le afi afi ia, this is our local radio station, 89.3 2GLF.